gyina no no ne ɔkoma Esther ne ɔkoma Sara ne ɔyi Jona fi bonsuyɛ mu no bɛyi wafurɔku bi mu wate ɛdɔfo wakoama wate wako bi da wo ana ɔda so reku